Iskä ei ole meillä aina. Kuin ei ole aika kiiretty. Joutu kuukin välillä. Parannu vasta, ne tea. Sõitu kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased reaalt.